0: tu fe sili sili yoi ia le vai va male nei foi male nei foi au fai pese le nisu o leva a ona tau tuaina le tatu tu no e ala i fatunga e mantua a ua lua e pe tolua i aso ngau mawaile a le fai tio i o ngai a kakou a o minista ia o kangaka fai ngalwe ngalei al malo o tatu i Samoa ala e, e fai tio mai e ile e ai a Eiai mea ele lei, ei lei, ei. Eiai foi la tūlanga ua mkua a whaina aile, kūlanga foi lele tonu o ainga, tonu foi o ekalesia, ma tonu ile mea lele ole ngana. O ke whata awa ina le fautuanga Dr. Aiono, Alex Aiono, a Hekaroma, o lea ua minsta nei foi o tūlanga foi o ioe. O a onga o no o mailanga fautuanga a wale fata waina le fanau le ole e ai e fa unga pese e ai ma le anga wasui mai e fa upunga malenga ngana a wale alu sa ole pega alu
1: ngana wasui le ta unga upu tofu sa o fa samu
0: e au laku foi la ui e pe au laku foi se siopi e mafta wea misto ina ma pe mei soli se la kau kere mai foi au a le koule ki o i kura
1: le AI
0: ai e sa e sa oi le ana wau toi mena o au ia koe wha foi pia ka kou ia tūlanga a le au nanga
1: malo
0: wha tā ua foi fautuanga ma ti mainga foi ana i o tātou a ta māma ti nā mātua wā o lātou ia o lo wha pe nana le si tala ina ma wha kupe mai a kūlanga o le kākou a le i teo ma pa kākou pūkalami
1: ia le so ta i ta māla mana ma te lele e ai paule me o te loa fai mai wa ave e sei nai rights o nai tangata ie original mai plato o pese a ai fai mai o le e ai foi ia e le fasaina a ia olo no winga wa pule sauno ale ai o le maua o le pese ia tango filato fali leo e le lato fa ai ia ai e wa ave e sei nai ai longa o maua ni se le ni nai tangata ia na tusia pese ma popular i lato ma tele lau fa longolong ai tau le ni tangata wa tuwhia. Whanongo e nei tangata na whatu i na mai pese ma masawe le whati sao. Ia le whai no whanongo atu le isi a wosa a posti lunga whai mai. Wha mole mole ai le mea sina le whatu au matu. Ta tawana i se whai ngai ta ofi mai pese e ai a la ta mai i le mea sina festival. A wange ka inga mai lava se pese e ai i tu langa la i a tau mea tau wanga no. Tao. Ia ole posta si tina na failunga al Facebook. Ai o ta fai tau atua. Ia sa ofo si tina a. Ole a la ta fili saunu. Ole ei aiso ole. Ipe sea na itangata original sia. Ai o te ilo se tasi o. Se tasi o tamape se mauta o tasi wa ta tau atule. Na saunu a lava mauta o tasi. E le vai vai ai mato. Wa ki le inga mako kwa anga e record mako pese ma pue. Ma fatu ma tusi lalo mato pese fo. E le vai vai la mato. Ya ma do lava le.
0: Ewe. Ole tāua ma nei tene tūlanga le wai saunu ele nisi. O te fie fie i kākou a tangata, i kākou au whatu pese a tātou Samoa. E sao, whapenga fo i le whinau mai ma le saunua ngā asua, a lea misiruki. Hei mai, e li whapea a saule e ainga whapea leo la a mapu ai ma tu ai fua le kākou au nanga. Wha ola ola pia le tātou au nanga ma tautua, e sao. Nā e mange kako wai rai, nā e sāu a misi luki la kou sāu fu ia.
1: O le fai ungan mā sina o lo, iai se kona seti, o le a fai ai sa vai. I le mangalo ia, o le details tono lo telefoni. I le fai ungan la salua o no sete, ma o le a fai ai kona seti, o lo iai uma laval au originals, o pese e matangata ia wa fatu pese lata mai nei le tupulanga, o le a iai uma lavai la lepo. Ai pangale ai o sava e fai ai e ile falel na se fale kala pu e po se me e fai ai le konga se ki le fai un masina nei ia tau se fe atso e fwea lueta fao ai ia le ai ngi kupe
0: Yo, e tāua tele tūlanga le wa, e tāua le nisa, o le kūlanga ngā, o le, le fwinga lako whaia mua mua mai fwoi. Le iaia, le di fwoi, le di oi Amerika. O le au whatpese uma, a fwoi inga ua i, ua whatastasi uma i New Zealand. E pe au ki rangi a, o mai wha akasi e iloa la antou ia ma, whai mai a le sāo le tangata la kou ia ma ngai a. Ma ngai a le o lae e maua la tau sō ta inga, ia wā lapa le tau tu eina o le tātu o tunu a. Ta la kou ia ma ngai a. Ma ngai a le o lae e maua la tau sō ta inga, ia wā lapa le tau tu eina o le tātu o tunu.